Mat ky Kiss FM, ki gali zë nëmban Hit Music Station, tërkua gata në nizë e kuar gjo heu e qane. Një butar gjo heu nagun, sinë zi qibazo u fit, një qibazo qa u e njini, ta go abu gjo ushe në vanë vos, ku e rako, më gjithon të këtë kua hostin zë Mike Kajura, u mbise, ndiri më zënë qasha nizë e kuza kur gjo heu, nanje nashë dukume zënje, ku gjeza sa mundan, rekareru, dujte duhera, ahanga, uraza kumbwira ninde muntu wifuza ko dukora surprise kora kakanya mite mbigufashamo nimero mpamagaraho ni 078 38 18 23.